ye zabu akpem ganga bela le o inya o inya magya ye inya bu mambula